0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابع جلبين يتجو مرا سبحانه وتعالى دوكو ان يتنو مهندبو هوريان ها راديو النور ها إذاعة النور ها برنامج مدن البيت السعيد برنامج من سارتنين دي بديتي راديو النور بديتي سارتنين دي كما انتنا انفومن إننو ها تربية الأولاد في الإسلام ha tarbiyatul aulad fil islam e nonno lara hala tegal dum hunde suftugo ragare man en larino maslaha tegal kodo nafrano ummatore har dersere men ragare en larino pamaru mayni en lari kuje mawde mawde hander man kuje wadi joina fodaji tilimdi tegal o nafa ummatore aranon mayni en lari tegal do rimdina bi adama ha kujeji warata do gotal man kam accugo nolde bi adama wona do nolde bi adama e didi man do tabutun gollenyol e ba woton tatabol man do nasabnugo bi koy ha babirabe mum siwtinan himbe vigo bingel loje wayne na je wayne on taw bingel fudo vincitirebe ko dani dum and then ba woton bo do dayna bibbe adama hanyawuji nyiddudi je jenu fagiti tadi en vino bana sida masalan and then ba woto ton bo do tegal do voina gikuji bibbe adama ba woto ton bo en yi tegal do vallita bibbe adama hanu hautata hudira rabbugo bingel naje dada tan naje baba tan waddugo haaje bingel woni dum do baba ko bingel hutinirta be man dum do dada idan do jillindirbe be didi fu do mari adilagu do mari tawazun enen nen suftu gotegal bo en laarino donno do asas ad-din asli do asli alara do asuftan do asufta jawmo dina nden baawton bo wari jawmo asli be sharaf be teddungal nden denta alara je buri nden denta atia walamma ya'lam al-muslim min ayna yabda لتكوين الأسرة المسلمة والذرية الصالحة والجيل المؤمن بالله ندن كونيا المسؤوليات مترتبة عليها تكون أسهل تنبي آدم عندي درر وجل غرق وعندي نو فقرت سارماك وعندي نو مهرت أسرة أسرة جلب نفعت enon non bo woro dabita no hebirata jurriya saliha nenden ummatore noddinide be Allah senido nden ka on tawa kanko ko wala ko larata sina masuliya je warata doton responsabilite je tammi va ugo mo bawo tegal ko nandani diga rabbugo debbo man ko nyamnugo mo yarnugo mo surugo mo e nyawndugo mo to nyawi e rabbugo bikkoy e joggo bikkoy e jangengo bikkoy do on yiata o suklata mo masin idan den kam fa tarbiyatul auladi fil islam yajibu an tabda awwalan ma tabda bi zawajin misaliyin yaqumu ala mabadi sabita la fi tarbiyati asar wa idadi aljili takwin wa bina ala falyatazakkar ulul albab nden kay ndoyya ndeli lati banni on kam tarbiyatu awlad tarbiya bikoy ka ndeyi do fudda tarbiya bikoy fuddi diga tegal misali diga tegal on tarbiya bikoy fuddata nde fuddata rabbugo bingel ma derdirawo gorko diga do muya debbo ma wona fuddi rabbugo bingel ma diga to ado tokki ndasifa debbo jado te adoni non sifa bikoy ma bo yidi va idan a fuddi rabbugo bingel diga ado muya dada ko malli bo rabbugo bingel modi be tarbiya do vi rabbugo bingel diga ndey fuddata diga mama bingel mai wona fuddata ngel rabbugo diga dada magel noy vayi en yiton dada magel vodi de bo salihi joni en do andi fakar o danyan salihi jo to dayi salihi jo bo o gobo rabban idan tarbiya bingel do fudda avant bingel danye kanu famdiri fuddu bino gas nano woni jonta en muya sato bingel wari mauni yotti hore nyufo yake mayen hakkiloji do wayliti dum do sadi bingel narratabe dada ko narratabe baba wakati mayen vieta bingel se en turna ngel se en rabbangel alhali bona yake men rabbata en rabbano diga en terai enen saroji on en laranno noy en handi en tera noy en wondirta den ta bawton en andan ko en danyata amma to en wadaino do do pat diga yake bingel warai kam rabbugo bingel sadan masin derdirabe tawta goddo fere botata viya do kana min sanni tarbiya masin sare tani ne sanni tarbiya tarbiya on hoti ha mama bingel kado kabi ko koyo tammi rabbego sadai derdirawo jullo wada ko votata sai ko vo inaka to hebai bo do bo go mai bo na rabbata ke dai rabbete amma rabbete be sadirma masin sadan atida je masin ha bingel je rabba mano digangel waraino en donno numa hala rabbugo gel ma foti kangel kujaron juren viata angel to gel ummini gel andi to gel ummini gel tay gel loye himbere wara gel lo andi tan se ko en fistin tangel ni dodo farilla dodo sunna dodo doni ama enoy to gel bangel andano sam sen ekitina gel hunero sen jangina gel hunero sen lora en holli tangel do bo farilla se gel jaban angel jabata ma fahinta do doto on yayno sadirina rabboto kam ama sadion idan mo alla wauni donno do mayma tabita mo walano do may bodiga hande usani fu badite te obe diga jonta ande non terata hebo on anda ko danyata inshallah nden kam siftor goro bodo nafa himbe en jom en hakkilo Allah wadi en der jom en hakkilo je siftor go nafata hande en timmini babol alaga rabbugo bikoy betegal ko bo beteri dirabe enon no lara deftere men do en wino tarbiyatul auladi fil islam ha tarbiyatul auladi fil islam do en wi no mari fasluji jur handerton faswol arande wol en wi o hala tegal onen larata en do sonotira tegal lo be rabbugo bikoy hande en lari diga noy bi adama o muyirta noy o teirta tegal kadum wajib na dum sunnana dum noy handi do kapat en lari do man hande kam en sonotiri bojoda ka en part bido andi labdum en do tabitini tegal do mari batte hado tarbiya teridirabe bo kambe won woni do mari batte asli hado bikoy mabbe idan do ka en hebi en tabitini dum en larino ha bikoy woni ko yakunde saroji narribe woni be akunde saroji narrai bikoy je wondai be saroji bikoy je saroji wala do ka pat en salino do mai e hande bo cita karoni en tabitin en andi ndabe on saroji rabbobe bikoy en do tokita do man tawon woyta en do nasare teninde en do na barnamaji men albaytu sa'id badi te sare teninde mafturani ala mahabbati alwaladi enidi en lara saroji baba be dada kambe do don do fitra do tabiya mabbe on fitra mabbe do yidugo bingel mabbe baba be dada je do yidi bingel noy rabbudi bingel mai vata baba be dada je vangininta bingel yide noy rabbudi bingel mai vata baba be dada je do yidi bingel do dowtini do tokkini bingel ha hakongel yidi fu ko dum en viata jurni na juropa don vodai jurofere boddum jurofere vodai juroje vodi do bingel lo yidi hunde hunde je bingel lo yidi fu tokkinangel heftanangel nda ko ngel yidi tokkanangel wannangel ngam dum tammi salugo bingel lo dum yamde on dum tammi salugo do jodi biya an derdirawo mo do utinai saro saro do dum yamde on to yamde do utingo mai do salini a viata to andi do ni watta bingel bo banni do mari yamde on wakati el mai petel to a heftini bingel nda ko ngel yidi atata bingel lo do jodi bikoy je saroji do andino jurnirta jurna atata bingel lo do jodi darni himbe be bojji atata bingel lo darni himbe be tornde atata bingel lo darni himbe be wancuru atata bingel lo darni himbe kujeji jurdo ka kupetel der mainen waivigo atata bingel lo wonta der nguwobe wonta kujeji jur wonta der wuibe nga odo andi dada mako do yidimo baba mako do yidimo odo andi haaje mako do fong fong fong duniya mako do dum dada mako be baba mako hunde to buri mo hebayni odo andi dada mako vurtinande to de buri dada bo odo andi baba vurtinande to de buri baba bo wala ma haaje mare on taw vurti kona mare tan do on en yidi en lara shuur mai do shuur nafsi nahwa al awlad to bi adama do mari shuur nafsi nahwa al awlad o do mari shuur ha bi koy mako nafsu bi koy mako do o do lara koy o do tokkitini be nafsu mabbe do o do rabba be labbudi vondi
1: to bibbe adama banyon en yidi en wonda en yidi en pat en fami radio an-nur en fami islam en va banni min al ma'lumi badahatan anna qalb al abawaini mafturun ala mahabbati al walad ومتأصل بالمشاعر النفسية والعاطف والعاطف الأبوين لحمايته والرحمة به والشفقة عليه والاهتمام بأمره ولولا ذلك لا نطرد النوء الإنسان من الأرض ولما صبر الأبوان على رعاية أولادهما ولما قام بكفالتهم وتربيتهم والسهر على أمرهم والنظر في مصالحهم ولا عجب في ذلك أن يصور القرآن العظيم في هذه المشاعر الأبوية الصادقة أجمل تصوير فيجعل من الأولاد تارة زينة الحياة ويقول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وتارة يعبر نعمة عظيمة تستحق شكر الواهب على المنعم وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ومرة يعتبرهم ثالث قرة عين إن كانوا سالكين سبيل المتقين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا سلام صلى الله العظيم ونويا نشعر نفسي نحو الأولاد فينا وندو عندي كما جفودو عندي جاو مبكوي فاتو عندي يدي سارو هادو بنجل كانو في يبونو يدي بنجل حسارو لسنو تريبي نفسو سارو أمارو بكوي فاتو عندي fasiro fotay fasir hayo tanon endoya to saromo nafsu mun do sonotri be yide bingelo maran e ndaba enugo bingel diga andada ni fudata ko diga bingel ma do lada masalan ko bingelo joda ado wati akilota bingelo do to do ni atawa ado diuta ado sukli ado bangtangel ko do wala shuur bo to bingel do ya ve ko mo jofu bannin do a umma do a umma ala renuen to yendam to ayinugo jado ayinamu ino jo bingel fudi haya haba ni do ya do do do umma atawa daada do sukli do ayni do vitta kuje to bingel nyaman kuje atawa daada do sukli vitta babal pat wada hunde lamde ngata bingel nyama salte amma mwalana himaya bo oni yaro kado yebi o kana wa daada allah hoynu wala handu to mulata wa daada ton wayta dirdabe julbe enon ha radio an-nur enon ha barnaamaj men sare teninde barnaamaj mon albaytu sa'id wone hasare teninde ngama on tenam fumon e denden bo atawa ododo mari yendam be bingel mako to sawan daada ko dum baba nuno atawa ro mari yendam hinnuye don yendam don denden ta odo tiidi suklani bingel man masin an baba to a vurtido to ayi ko limse bingel goddo do borne a fotti be bingel goddo vodi mani ko suklata fa soda wadina bingel man bo heba voda banni e an daada bo to a sukli do be bingel lo to a yi limse nastini ko a suklata fu o sodi limse do kabadimo yibi goddo do borni ko yawata fu a yiwa bingel a fauna holla baba do rondo yi be do mari shuur bingel banni do manguma gel fere ngadi ma gel fere gel nanata be bi ko fere eno non shuur fayin ko do to vurti ko o famdirado o tawo kanko nyaama e furwi masalan jaman mangorong jedo duuda do rufa bikkoy don bana hamenen volanta banga ondere gada mabanga jaman boy manoro mangorong jedo vaagi bikkoy han vaado ayewa en ko nandi banni ha gada aje bikkoy han o vurti dala no gas wadai ko dala dari o sodi kasre mangorong waddini bikkoy bikkoy do be yan be sufta mangorong saltena yata dada boto goddo na do be sungurla sodia waddido o yawa law o loto jo innabi ko hosan nyama don buri famdugo ha ko woni ha meden amma eno to goddo mo wala shuur ro yabi ko be paddo vado ayewa o acca seto bi ko yi vaile de goddo yewi go o yoba facture dofta o yawo yoba facture ndibo to ndibo bingel lo jogi lawo ndibo de veti fo cause de jija yake fere yake go bo alla fonda ngel ngel yambita e to bo dofta bo yewu nangu bingel mahu wallunu masibo na wadai alhali bo dala no gastan aso vino bingel ha doftado aso no kasere mangoro nga waddi no ngel gel sitio go vale de gel sitio go do ayewa gel sitio na unugo to hisi so yugo yonki magel mani wartinen masibo شعور نفسي ادوماري نفس ما ادوماري شعور باتيادو بينجل مانا تو ايوفتي باندو ابلا باتيمان اندننتا غورو تو امبيرو فاي باندو اتاوايو بيرو ايني كاليتي بي ادمه بانيون بي ادمه فاي سارو جيرو دول سمارا مويال توني سارو جيرو ماري مويال هادو ربو غبي كوي مابي بانيدو اتاوايو بي فوتي بي كافالنان بي كوي ماي be umman be kafala bi koyro be halfan koy e bo be rabban koy e bo on tawayo be hadan doydi mabbe ngam bi koy mabbe seto koy dani baba do o hadan doydi mako seto bi koy mako nyaami seto yari seto borni seto wadini o rusukli labita kugal dada bo suklata danu go rusukli rabbugo bi koy on tawado do maslaha bi koy mai maslaha saroji maslaha dina islam nendo do tata sakla himbe e hala shuur nafsi do gondo ya alquran alkarim bo no hollirien wonien fotoji do suraji ayaji do no tilmiri no vodiri aya fere warani en yo alquran karim tindini bikkoido dum fawne on ha sare fawne on woni fawne dunia bana sare masalan godo mo nyibi sare vo ini timmini tan wari nasile de walotona de walata ko amma mo nyibi sare timmini wadi le soveti wadi korwal joini wadi fleur joini nandan be oyana nandata e mo wadi tapiji veti lori wadi kujeji bili bili nandi be oyana nandata bikoydo jawmira subhanahu wa taala wadi be kambe on faune dunia sare to bikoy wala ne vota hadondo jawmira vi al malu wal banuna zinatul hayati dunya wadi jawdi be bikoydum faune ngendam dunia izan wunde tonde faune ngendam dunia bo dole se on vo ina nende tata nde vonde kona non amato nde vo inaka nde wartan aksuta maman nde warta kay don do yibinore ha wakati vere bo jawmira wadi bi koydo vidum dume nema on makka tilimka don do kalamu alla nemi dum fu no yettira jawmirawo mo nemi dum be bi koy may wa amdadnakum bi amwali wa banina waja'alnakum akthara nafira no jawmirawo wanni mon bi koy be njawdi nden tabo o wadi on ummatore dunde fahin nani do bo dole on yetta jawmirawo subhanahu wa ta'ala hababal fere bo jawmirawo wadi bi koy urratu aynin in kanu salikina fi sabilil muttaqin wadi bi koy majum latanan saroji dum ngendam mabbe on dum deitin go deitinan nafsu deitinan gite mabbe toni bi koy do lati don bana muttaqinen be lati be hulobe alla on aya mayen ragare jawmirawo vien walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina be do tora jawmirawo hokkabe harrewbe mabbe wa zurriyatina qurrata a'yunin harrewbe mabbe bikko mabbe fu latina be dum de ende on ha gite mabbe wajanna lil muttaqina imama dil wanna be lata bo be liman en hander hulobe alla senido alla senido famnien kanjon derdabe julbe badite radio an-nur badite sare teninde ngam ha en tena en fumen alqur'aniya allati tasawwara awatif al-abawain nahw al-awlad وتكشف عن صدق مشاعرهما ومحبة قلبيهما تجاه أفلاذ الأكباد وثمرات الفؤاد وندلارا كلوتي آيا جي جوميرا هوليان آيا جي سالدو ونيانو شعور ساروجي ونريها تجاه بكوي مبي تو بينجل لاتيني ما دون فاوني ما دولا سي افو انانجل غانجل فاونا تو لاتيني ما نيما اون با دولا سي ايتتا مو نيمي ما دو بينجل ماي غا هبا تابيتنا نيما تو نجل لاتي صالح يلبو دو بو سي جاوميرا تابيتنا دي اند نفسما ها دو ماجل اي دو دو بات كو ان لاري تو ني ان رباي بكوي دو تربيه اسلام نو ربيرتي ولا اونو كو لاتيني راين بانانو ان فيدو الله سندو فامني لهذا كله نجد شريعتنا الإسلام الغراء قد رسخت في القلوب خلق الرحمة وحثت الكبار من الآباء والمؤلمين والمسؤولين على التحلي بها والتخلق بأخلاقها وإليكم اهتمامي الرسول صلوات الله عليه وسلامه في هذا الموضوع بموضوع الرحمة وحرصه الزائد على تحلي الكبار بهذا الخلق الكريم والشعور النبيل yendo lahara dina men islam sharia islam no didini rien rasakhni haberde ummatore hinnuyebe endam enen nenta bo solni mawbe babirabe be janginobe be ardinabe hado bibbe ko hado ummatore Allah sani do solni be enon annabi sallallahu alaihi wasallam solni be be mara gikkuji boddilo nden ngam majum wadi kadi nen yen laari no ayaaje do eni di laara hadise ji annabi sallallahu alaihi wasallam no o solniri mawbe wondirabe famarbe eno o solniri famarbe bo wondira be mawbe do nen yidi en laara te jomira hoddire rawa abu daawud wa tirmizi an amr ibn shuaib an abeehi an jaddihi radiyallahu anhum qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يعرف حق كبيرنا ونوي النبي صلى الله عليه وسلم وفينا حديثه نقول الترمذي بأبو داود في اللنين صحابه عمرو بن شعيب ده انا به عن جده تعبينك جوكدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ولا در امته رماكو مهنتا بينجل فمارل وميدي yada mo hinnata bingel pamarel ha ummatore mako degrawo jullo aydi medego ha ummatore nabi sallallahu alaihi wasallam na huli alla badite saritenide ngama entena en fumen tajabe bikkoji meden do kambe nadata en aljanna ten rabbibe e ten yebibe bo kambe nadata en yite ten jaba be latana en torra ha dunya torra ha lahira ko en hamdata fu bikkoji men do latana en mbelenga ha duniya ne ba fayinta lahira tabitika donen habdata en wada enon non o meldi bi adama mu anda hakke goddo mawdo bo hander ummatore mako bingel won anda daraja goddo mawdo kayimbo annabi sallallahu alaihi wasallam vurtinum hander ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam idan en hule alla en anda hakke saroji men ha domen en hule alla en saroji bo en anda hakke bibbe men ha domen mushkila ko do wada do derdirabe julbe Allah ma'alam burnafu on tawa enen saroji en hokkita bibbe men hakke mudun no hokkirte ko ne no kayno hokkirte do en do yanu susuji je jawmira holli en be en do yanu susuji je hadis annabi sallallahu alaihi wasallam holli en do nunne no wada be bibbe men na en tawa en wada be bibbe men non to en wada do bibbe men do bo handi do utina men na na be hollaka no be dowtinirta en be hollaka amma to be hollama no mawdo ka en dan pamaro na bingel to ummini tawi ado en didum den kangel mo gel teddinte eto gel ummini gel tayno ana no teddino mawbe ma kangel bota gel ummi gel teddinte kama to dinu to danu to ummi o tawdi ma be saroji ado teddini saroji kanko boto ummi o teddinte to ummi o tayma ado endino mo bingel kanko bo bibbe mako o endan ala renwen enen on do vonna ko emen vonna bibbe men non wadi enen on vonniri ko emen hado on do domen on tarbiya do fudda fudda ya do maamiraabe kwari tarbiya do fudda domen enen saroji ala ran sarole to abe saroji ma teddunube to a teddini be bingel ma teddinte idan tarbiya fudi do ma laru an saro fahin en do wondi be ma haajo ta ansaro ado mari bingel en do gelle to a enni gel kangel bo to gel hebi bikkoy ma gel gel en dan tarbiya don do ma idan den kay nen saroji ha don do enen ko dumi fu ala renwen en habda bikkoyji men do latana en e seyo ha duniya tenwe bo halahira don ko en habda ta fu sare teninde ko habda ta fu heba en tena en fumen en tena sare teninde ngam en saroji en tena sare teninde ngam en bikkoy don sare teninde do habda ha wadanen en fu en tena ruwal bukhari fi al adab al mufrad an abi hurayra radiyallahu anhu qala ata an nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulun wa ma'ahu sabiyun fayaj'alu yadhummuhu ilayhi fa qala an nabiy sallallahu alayhi wa sallam atarhamuhu qala na'am قال فالله ارحم بك منك به وهو ارحم الراحمين انه لا حديث ده النبي صلى الله عليه وسلم غدو فره واري ماكو غوركو واري ماكو وردي بي بينجل مون فمارل سو دو وبانجل او دو وبي بينجل غوني jodo hubbingel go annabi sallallahu alaihi wasallama viata mo ay ado enda ngel na o viata nam o do enda ngel on sey annabi sallallahu alaihi wasallama viata mo jawmirawo burima endam be no endir ngel do an bo alla do endama alla on endo endube idan to ado enda bingel ma an bo alla endete to ado sata do bingel ma an bo alla satinandoma alla renien en wata hakkilo bikoy men do latana en kambe on ngenda men ha duniya kambe on saada kambe on seyo men ha duniya en bikoy men do latana en kambe on saada kambe on tenue ha lahira ten weta en do nasare teninde enana albaytu sayid en fuddi rabbugo bikoy men hande en alla ya rubal jam en tokita ha do to ton inshallah assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

علينا

أَتَرَى الَّذِينَ فِي

من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله

المسيح

الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درد بجل بين يتجاومرا سبحانه وتعالى دوكون يتنمو هن بو هورينها كتاب التفسير، كتاب صفوة التفاسير، إنو لارا جزء الأول مجلد أول ها تفسير سورة البقرة. إن دارينو هكونغول جاومرا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. جاءوا من رب سبحانه وتعالى لنفولنا بنو إسرائيل بلوفيا بنو إسرائيل وفيا بنو إسرائيل تاتا سنجي آيات جيام بينات آيات جيام بانجي ديرو كانجي وني مجيبيني دومودون كانجي موني القرآن الكريم تاسوري ديرو بنجينام دوني انجي ndam je fani ngendam timmuda ngendam je timmata tasorire dum sam huledam min tanta huletanam nenen tabaw to viata be wala talbisul haqq bil batil ay la takhlitul haqq al munazzal min allahi bil batil alladhi takhtari'una ولا تحرفوا ما في التوراة بالبهتان الذي تفترونه ايو فيتا بنيو ونن بنو اسرائيل تاتا فوني تاجلين دي ري دفتر جي جيبين دي ديغا امين جاومي راو بيون دي فونو دي بونو دي جي ونن ون فوني دوم ون نومي دوم ون ودي دوم هوري مونتان تاتا فيلي كوني التوراة تا فيلي كون تاويا دفتر التوراة دو ون سانجيرا دوم ببهتان be pewe ni dude je wonon may on suftata ko on yidi fu on via wala taktumul haqq wa antum ta'lamun ay wala tukhfu ma fi kitabikum min awsaf muhammad alayhi salatu wassalam wa antum ta'lamun annahu haqqun aw hal kawnikum alimin bi darar al kitman jawmira subhanahu wa ta'ala do fol wana banu isra'il ha fahinta wa viata be tanyukine kon tawi ha deftere mon tanyukine kon tawi ha deftere tawrata diga sifaji annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallam won tayno sifaji mako kanko mo hinne jawmira wa jam tabiti salatu mun do mako ta tanyukine sifaji mako je on taydo ndiya tawrata do vangine dum ngam wondo andi yo sifaji mako do dum gonga wondo andi yake mon won jangi won andi bondo andi torrato nini won nyukkini gonga do no dum wanta modon tajabe nyukkin godum ngam ta torrado nyana do mon jawmirawo vi wa qimus salata wa tuz zakata warka'u ma'ar raki'in ay adum ma wajaba alaykum minas salati waz zakati wasallu ma'al musallina bil jama'ati ma'as bi Muhammadin alayhi salatu wassalam jawmira subhanahu wa ta'ala vi benden kam toni on fami deftere de jipinde do mon on jangino tawrata bo on fami no sifa Muhammad do ha tawrata on fami no sifa deftere de o jipiditta toni deftere de wari kanu dine de vangine ta nyukine bo ko on andino ha tawrata vangine tawrata yecino mon de waranto de wari bo on nuddina jawmira o vino on hoyno alkawal be mun ha tawrata on nuddina no Muhammad to wari on hebbina alkawal mon on nuddina toni on nuddini kam bose julde kadi bose julde nenden ta on ittajakka on ruk na be do rukni be ander ummatore annabi jo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama on bosa julde on jula be mabbe o farli dini julde ha do modon enen den tabawton bo on rukna hawno bosa julde do on dara on rukna on okka rukere mare bono hokkirte on hokka ko wajibi do modon diga julde ummugo julde ha yotta itugo jakka on juula be juuloobe be jamaare be sahabo en annabi jo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama do on torama onon banu Israil diga jawmirao subhanahu wa ta'ala نزلت هذه الآية في بعض علماء كانوا يقولون لأقربائهم الذين أسلموا اثبتوا على دين محمد اثبتوا على دين محمد فإنه حق فكانوا يأمرون الناس بالإيمان ولا يفعلونه ننن آيكا كالاتين بوهدو يوغا مودي بيهودو كان بواني أحبار مودي بيهودو نديني يوغا بيهودو
yoga yahudi ende nini silminati no dina islama sebe wara be ro wasa dum kambe modi be go be wasa dum be via dum joge dina do joge dina muhammad do dum dina gonga be umra be imana ku nenden ta kambe o be huwata non hado mabbe aya kaka jippi amma yado herdinay be mabbe tan aya do do ammam ni do huubi en fumen kala bi adama jango wal qur'ani o famtina be adama o via be allah umri wonni vion wadani jawmira vion daya ni o umra be nda ko allah umri be nda ko allah hadi be ne kanko bo hata ko allah umri mo o hadi jita ko allah hadi mo o ka aya do doggando ma ko wona der nafiki en be jawmira subhanahu wa ta'ala ya cinan no bar mabbe ha fuddode bagara jawmira vi ulaika humul fasiqun kambe kambe woni fasiki en kambe woni nafiki en allah seni do renu en bawdo ton jawmira subhanahu wa ta'ala tokkitini aya ka oro volwana yo ahbar be kala yo volwobe alquranul karim be janginobe be famnobe be famtinobe ne kambe bo be hutinirta jawmira subhanahu wa ta'ala viyen yo atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun yukhatibu llahu ahbar alyahud fayaqulu lahum ala sabil التكري والتوبيخ أتأمرون الناس بالبر أي أتدعون الناس إلى الخير وإلى الإيمان بمحمد وتنسون أنفسكم أي تتركونها فلا تؤمنون ولا تفعلون الخير وأنتم تتلون الكتاب أي في حال كونكم تقرؤون التوراة وفيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم أفلا تعقلون أي أفلا تفقهون أن ذلك قبيح فترجعون عنه ثم بين الله تعالى طريق التغليب على هؤلاء والشهوات والتخلص من حب الرئاسة من حب الرئاسة والسلطان والمال جامرة سبحانه وتعالى آيكا ودفلون أحبار اليهود modi be yahudo do volwana be o viata yo nay on kadi o do felabe be nyidugo kude mabbe o vi annoy on kadi atamuruna nasa bil birri on umrahimbe kabe do utare on viabe be wada khairu on umrabe ilal imani be muhammad on viabe be nuddina annabi jo muhammad ko wardido dum gonga nenden ta yake mon bo watan sauna anfusakum on yajjita ko e modon on acca ko e modon on nuddinta on huwata khairu wa antum tatluna alkitab nden ta yake mon bo on do janga deftere fi hali kaunikum takrauna taurata wa fi asifatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam on woni jangobe taurata on do janga deftere taurata on do tawa bo sifaji annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallam haton on do andi on do gongdini fakkat kanko do onulaado alla kanko on ragarejo annabo en nde on umri tampube men lafbe mon bo on vise tokka mo nuddinamo e onon bo on nuddinaimo on gongdinaimo Allah seni do renu en jawmira subhanahu wa ta'ala yami be fiata be afala taqilun ay afala tafqahun anna dhalika qabihun fatarjiuna anhu jawmira subhanahu wa ta'ala do yama be kadi on anda yelika on anda do dum hunde nyeddunde on acca hugo kugal nyeddungal do on lorta na jawmirawo wono non woni umrobe mbodenga on umra mbodenga nenen taw non bon huwata mbodenga won hada hallene nenen taw non bon huwa hallene Allah seni do renen kanjum budi vagu ko do ummato remeden de jawmirawo handu enen fumen Allah seni do wawnu en koni en volwido en huwa koni en hadi bo en hadita summa bayyana lahum ta'ala tariqa taglib ala haula'i washahawat ba'dan bo jawmira subhanahu wa ta'ala fangini beedododo beedo idi tokkugo beedo tokkita hawa mabbe hawa nafsu mabbe be suunoji nafsu mabbe tan nden ta be yidugo laamu be yidugo ardungal be yidugo jawdi do ondo sukulibe kambe kam na nuddin godo ondo sukulibe jawmira subhanahu wa ta'ala umribe wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in أي أطلب المعونة على أموركم كلها بالصبر بتحمل ما يشق على النفس من تكاليف شرعية وبالصلاة التي هي عماد الدين وإنها أي هذه الصلاة
الصلاه لكبيره اشاق وثقيله الا على المتواضعين المستكينين صفت نفوسهم لله جاومرا سبحانه وتعالى امر به بنو اسرائيل بكو ناندي بما بفو جاومرا سبحانه وتعالى فيو نلك فاليتريلي دابيتي بالا hakala kuude mona ko on huwata pat be sabru be munyal hata hammul be munyal harondu wo hunde sande ko sadan tan nafsu rondu godum bana takalif shar'iyya ko jawmirawo shardi dini do meden ko farli dini do meden kala ko umri en do fu en habda be munyal en huwa dum kala ko hadi en bo en habda en daita dum en habda be munyal en daita keri jawmirawo ko vien ta bade do tayen bada ko umri en huwe bo en huwa ndenenta munyal non non tan hiata illa bisalah lianna salata hiya imaduddin muyallo non tan hiata sebe julde ngam julde do kanyum woni tu gorgal dina jawmira subhanahu wa ta'ala vien wa innaha lakabira ay julde do hunde on sande masinta teddunde masinta mapindire masinta julde do de maunide teddi sebe jawmirawo riski be woni mutawadiina be jawmirawo riski kambe woni hulobe Allah yankinanobe Allah be nafsuma be loti nafsuma be laabi kambe do ko be huwata fu ngam jawmirawo senido be huwata den kambe ben kambe woni alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ay ya'taqidu اعتقادا جازما لا يخالجه شك انهم ملاقو ربهم اي سيلقون ربهم يوم البعث فيحاسبهم على اعمالهم وانهم اليه راجعون اي ميعادهم اليه يوم الدين ثم ذكرهم سبحانه وتعالى بنعمه وآلائه العديده مره اخرى جامرا سبحانه وتعالى وينيو be woni on vallitirobe be munyal bosobe julde jogobe julde do se be woni yo kambe do be hulobe Allah senido be yankinini be jawmirawo subhanahu wa ta'ala nden nafsuji mabbe bodo senido sennama se ko jawmirawo umri be watta kambe do ngam dume wadi nafsu mabbe do seni gabe do habbi ha berde mabbe be do habbi ha habbere lamde be ro tabitini se ko wala habbere may sam kambe ro fakat be yidobe be jawmirawo senido yande ummungal nyalomare don inde mare yanomare ummungal nyalomare kiita bi adama wadante lisafi hado kala ko huwi pat be ro kambe ro nuddini nyalomare may enenden tawo be ro nuddini be lortonobe jawmirawo yawmuddin nyande darngal yawmul dini yawmul qiyama yawmul hisab paddum nyalo inde on der inde yande dargal be do andi be lortonobe jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanju wadi kambe kam julde teddataabe kulugo Allah do utan go jawmirawo teddataabe ngam be do andi jawmirawo o muido o do muyana jeyabe mako o do muyana amma o nangande mako saatunde inna batisha rabbika lashadid nangande jawmirawo saatune wasintato o nangi wala mo tetinte nenenta jawmirawo subhanahu wa ta'ala do siftoran na banu isra'il nemaji mako hado mabbe ha fahinta o wibe yo ya bani isra'il zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin ay bishukri 'alayha bi ta'ati وأني فضلتكم أي فضلت آباءكم على العالمين أي عالمي زمانهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وجعلهم سادة وملوكا وتفضيل الآباء شرف للأبناء جامرا سبحانه وتعالى السفتر فهنت السفترني بني إسرائيل وذيت بياونن بنو إسرائيل سفتر إليه سفتر نيما جيام جيمي نيميني دومورن non siftorta dum on yetta jawmirawo non yettirta jawmirawo on do wutanamo on nuddinal qur'anure nde dum de jippi diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala jawmirawo vi der neema mako o burni mon hado himbe o burni mon hado duniya pat bana o burni mon na onon banu isra'il o burni babirabe modon hado ummatore pat hado ummatore jamanu mabbe kambe
waleni nulaabe hander banu Israel o jippini defte hado banu Israel e nonnon o wadi banu Israel ardibe wadi be lamlambe o burnibe hado himbe be wondino jamanuru mabbe nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vanginini en burnugo saaroji burnugo babirabe do dum teddungal on je bikkoy bo kanju woni o finnini banu Israel ngabe siftora habe yettamo habe do wutinamo awtono viata be wattaku yawmal la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'a wala yuqbalu minha shafa'atu wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun ay viata be wattaku yawmal la tajzi nafsun an nafsin shay'a ay khafu dhalika al-yawm ar-rahib alladhi la taqdi fi nafsun an ukhra shay'an min al-huquq wala yuqbalu minha shafa'a ay la يقبل شفاعته في نفس كافرة بالله أبدا ولا يخز منها عدل أي لا يقبل منها فداء ولا هم ينصرون أي ليس لهم من يمنعهم وينجيهم من عذاب الله وفيت بنو إسرائيل ورسفت رب فهنت وفي بينكم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا هولترين الوماري nyalomare je warata nyalomare hulninde nyalomare de toninde wari kam ko wonata hamare kam nafsu wala nafsu fuje setata nafsu fere wala nafsu je hokkata nafsu fere hakke wala yuqbalu minha shafa'a nonnon seta bo jabata ke nyalomare mai seta jabata ke ado nafsu je hufrini ngu jawmirawo nafsu je ro hufrani jawmirawo abadan do nafsu man do wala seta je jippata do nafsu man wala sayta jajawmira wa jabata hana do nafsungu wala yu'khazu minha adlun ay la yaqbalu minha fida wala fida jajawmira wa jabata wala sayta sam wala ko hendata nafsungu be yangada jawmira wa sam hultore nyalomare mayle nyalomare may ka wala hum yunsarun ay laysa lahum man yamna'uhum wa yunjihim min adhabillah nyalomare may ka nafsu je hufrani jawmira wa nafsu je do utay je hufrani alquranul karim hufrani annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallama nafsu ngukam ngu hebata ko hen ngu hisora samnyalo mare may ka kisnam wala na nafsu may wala mo hisnata nafsu majum ha yangada jawmira wa senido allah senido renwen allah senido hisnuyen لما قدم تعالى ذكر نعمه على بني إسرائيل إجمالا بيّن ذلك أقسام تلك النعم على سبيل التفضيل ليكونوا أبلغ في التذكير وأدعى إلى الشكر فكأنه قال اذكروا نعمتي واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون واذكروا إذ فرقنا بكم البحر واذكروا إذ فرقنا بكم البحر إلى آخر هذه الآية وكل هذه النعم تستدعي عن شكر المنعم جل وعلا لا كفرانه وعصيانه بعو جومراه سبحانه وتعالى لمتن بني إسرائيل ولمتن النعم جماك دو آدم عليه السلام هنون دو بي آدم عليه السلام أولوري أوهير ديني دو بنو إسرائيل ولمتن وسندي نعم جماك دو بي بالتفاصيل وفصلني دوم دو ويجي بندانو ونيمين ردو بابي رابي مابي واتبي بنولابي الله وجيبيني دفتي ماكو دو مابي وحسني بي وداني بي هاكوان نين مابي ديغا فرعونا ngam do do pa jawmi ra subhanahu wa ta'ala siftori be do ngam heba yobe yetta alla senido no be yettirta mo habenu dina alquranul karim heba be lene maji am min do mi hisnino mo

قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.

صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا

قريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربهم

نعم.

وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ

ni ka o holli moyo ta o fauna to lati o wondai be goriko o viata moyo watukrahu an talqa imra'atun zawjaha fi ka'abati alhidadi wa hiya tarwi alhadith an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala la yahillu limra'atin tu'minu billahi an tahidda fawqa thalathati ayamin illa ala zawjin ya salam o viata debbo majum fauna nden do wayama bo debbo noni yida be gorko mun ko malli gorko laara debbo mudun do nyiddi do tibi do nyiddi ni onon kado jodi biato bi adama do der suddare ndi biya suddi do hore do dujiti wakere bandu do furdi wakere don wujaydel kay pinay do wadi ko nandi banni sewo wari o do filla hadith je wonani annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama vi dagantako debbo noddindo alla senido noni o wada edda o sudda suddare bura nyalde tati koyna dogori ko togori ko on mai on usunata suno bura balde tati debbo do yama mu hala faune on kango onasti fitugodum ndo yi don sayyida aisha waditi radiyo no waditi wakatire nisa hawlur rasul sallallahu alayhi wa sallam wa tasallu radiyallahu anha tabaraka ash-shahru allazi khutibat fihi wa zawwajathu fihi wa takhtaruhu li nisa'i qaumiha tafa'ulan bihi wa fi sahih muslim hadith urwah ibn az-zubair radiyallahu anhu qala عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحصى عنده مني قال عروة وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال رواه ابن سعد من طريق الواقدي من حديث عروة بن الزبير Aisha radiyallahu anha urufulwa hadis urwa fillido ufiataniyo annabi sallallahu alayhi wa sallama taimu alayhi wa shawwal habbinimu alayhi wa shawwal nenenta nasti dibe mako nasani mu alayhi wa shawwal alayhi wa juldanu Aisha radiyallahu anha uru wada alfalu bele wa shawwal uruvia wala burewbe annabi sallallahu alayhi wa sallama mo burimo daraja mo burimo gedal ha annabi sallallahu alayhi wa sallama walam yakun wujud sauda ala maqbara ay maghrubatin minha walam yakun wujud sauda ala maghrabatin minha zawja thaniya lizawj alladhi ahabbathu aisha bikulli kiyaniha yashghulu balaha fi kathirin aw qalilin فما غاب عنها قط الا ما كان لسوده في قلبي الزوج وانما الذي كان يشغل عائشه هو ذاك الحب العميق الذي سافرت به خديجه بنت خويلد قبلها من زوجها صلى الله عليه وسلم وتلك المكانه التي احتفظ بها لمن استعصرت بكل عواطفه نحو ربع قرن من الزمان Aisha radiyallahu anha wadon hasari annabi sallallahu alayhi wa sallama wadon der nawlirabe wodo wondi be sauda o tawi sauda hasari annabi sallallahu alayhi wa sallama banako en salino kan ko on lati dida bo do sauda be latu go wodo wondi be sauda do sauda me dai mo suklugo nyukkinay mo virninay mo sam wodo andi kan ko on gidaado kan ko annabi sallallahu alayhi wa sallama buri dugo kan ko annabi sallallahu alayhi wa sallama burata ne dugo kan ko derkejo kan ko ko en andi ha tarihi ko en andi ha sira en don nanuma Aisha bingel pamarel o heni trano be vigo o derke o bingel oni do o suklida be manna wodo jodi numa noy on o sottinirta bernde gori ko gidaado Muhammad sallallahu alayhi wa sallama hanu modo sayyida khadija uru jodi numado won noy on wartirta hakilo annabi sallallahu alayhi wa sallama hadu mako annabi sallallahu alayhi wa sallama hosi
bernde mun hakkilo mun paddo hori do sayyida khadija sayyida khadija wondi be mako dubi nogas e joy kanyum tan woni les mako hosidi de mako hosidi enda mako possibly sayyida khadija ko en famata derdabe julbe ko en fotta hakkiloji mun ko do fere via do mari kajal kajal mumdamji o via yo allah alayhi wasallam do wada kajal o be alayhi wasallam ferfere be kajal ma an sayyida aisha do lorni hakkilo mako ha do sayyida khadija maido na hande mu hauta sare nabi sallallahu alayhi wasallam do dume o do lorni dum do ngam hebo haaja dum ha wada dum ganyani ha o hitta dum ko malli bo heba o moya dum wada ngay ngudo bikkoy mun wada ni on wondo mako na ko malli bo do haaja dum do ngam gori ko bernde gori ko do bili ha mun ngam heba o lornata gori ko ha do ngendam heba yejjita maido heba sukli dabe mako huwa ko yedbe huwata yedi dabe mako do wondo sukli sayyida aisha fami boddum sayyida aisha radiyallahu anha ulatai kajal mako do kajal bumdam ko ko do sukli mo fu o yidi haberde annabi sallallahu alaihi wasallama waylita tita mo waylata sukli namo yejjita suno ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ndey do siftora sayyida khadija beno o yidiri sayyida aisha no wondiri be sayyida aisha ko no do sukli fijira be sayyida aisha ko on dumi on sukli mo onum tan sayyida khadija to o lari ko him

0: والطور
1: وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف

نعم تتبول من يوم عاشوراء ويوم تعسوءاء وهما العاشر والتاسع من شهر الله المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية كما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله ضمن اليوم التاسع nyande sappore haram mawdo be jeena yabre haram mawdo do der sumaji gidaadi do der sumaji sunnankeji annabi sallallahu alaihi wasallam sumi sappore haram mawdo e bo o umri be sahabo en maako suma e o viata yo mawri to jawmirawo yaari balde en suma jeena yabre be sappore idan sunna sappore haram mawdo do jonta men do sunna maydo bi adama suma jena yabre be sappore ko malli riwaya fere bo sappore be sappo e goore ya adama hauta dum didi ko de tati man ko hauti dum didi jena yere be sappore ko bo sappore be sappo e goore na kayim do bona bi sallallahu alaihi wasallam bi dum do hefa junubaji je hitande salinde bawton bo sittatu ayamin min ash-shawwal لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من الشوال كان كصيام الدهر النبي صلى الله عليه وسلم بكم يسومي لورسومي وتمني نن تباوتن وسومي نالجيغو هالي ورجل داندو كان جهوني ستو سوال جيغو هالي ورجل داندو لاتنا المبانتو وسومي هتاني دونغو jawmira hokku en warjari man Allah wawnen en suma Allah jabanen bawdon bo an nisfil awwali min shahri sha'ban li qawli aisha radiyallahu anha ma ra'aytu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahrin qattu illa ramadan wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi shahri sha'ban nayabol man sumu go reta lewru wayrodu sumay diga arande lewru man ha yotta sappo e joyre lewru man kongol aisha radiyallahu anha de bo nabi sallallahu alayhi wa sallam ummul mu'minina o vi o lara ya nabi sallallahu alayhi wa sallam sumi lewru mumru sam koyna lewru sumay lewru ramadan e bo o lara ya nabi sallallahu alayhi wa sallam sumi hal lewru sumay dudi buri ko osumi ha lewru wayrodu sumay osumi reta maru wodi mafum fere don hamen derdirabe sakko ma floro be amidi on tawa do wona be viya ma yo asuma sappo e joyre wayrodu sumay sappo joyre wayrodu sumay do de wala ha sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kam sappo joyre wayrodu sumay do dum sunna shi'in ko enon himbe shi'a himbe shi'i do kamen wadi sunna mai dawla fatimiya yake man be waddi sunna suma maydo ha be gasne dum warti be suma be wonay bo do sunna nabi sallallahu alaihi wasallam Allah famni hander sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kam wodo suma diga goore wayrodu suma ha o yotta sappo joyre wayrodu suma to yotti sappo joyre wayrodu suma ni o darni suma wayrodu suma wodo rena ramadan na jawmira famni khamisan al ashhur al awwali min shahr dhil hijja لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر الأول من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء النبي صلى الله عليه وسلم bien sumay do der sumayje gidaade sappoje arande ha lewru layhaaje annabi sallallahu alaihi wasallam bien yo wala nyalo maaje buri yideego kuude salihije kuude bodde ha jawmirawo buri nyalo maaje man nyalo maaje jenai arande sappoje arandeje ha lewru layhaaje diga goore ayotta jenai yabre يعني من ذي الحجة يعني
goore ha yotta jeena yabre yande arafa nyalle may do nyalle tilimde dewal ha jawmirawo wala nyalle je burata tilmugo sahabo en mako yamata mo ya rasulallah walal jihadu fi sabilillah be yamo ko to be vurtini jihadu fi sabilillah be don ha lawol yonugo islama be don der kono islama fu burata nyalle may do na annabi sallallahu alaihi wasallam bi burata seto bi adama o vurtini ngam dina islama be jawdi mako be nafsu mako nendeta jawdi mako be nafsu mako may pat o lorday do kam o huy kugal tilimgal jel tilmi buri sumu gwanyal dema sadisan shahrul muharram qawli sallallahu alayhi wa sallam indama suila ayy siyami afdalu ba'da ramadan qala shahrul lahi alladhi tad'unahu al muharram be yami annabi sallallahu alayhi wa sallam sumay jetoy buri yideego bawole wuru sumay bawole wuru ramadan do sumaje de buri yideego ha Allah sumade de buri tilmugo annabi sallallahu alaihi wasallam bi lewrundu on yonata muharram kayru viete haram mawdo dudin go suma ya lewrumay dum hunde tilimde sabian al ayyamul bid min kulli shahrin wa hiya athalis ashar wal rabi ashar wal khamis ashar liqawli abi dharrin radiyallahu anhu أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال هي كصوم الدهر جيد أبو المنبو صوم الليل والجي كان جدو نيال لتاتي هكالا لورفو نيال لسبو إتتابر لورو بسبو إنايابر لورو بسبو إجويابر لورو ngam kongol Abu Zarri o viyata annabi sallallahu alayhi wa sallam umri amin min suuma nyalde tati nyalde lele walje nyalde lele walje do nyalde ya lewru to hawri warti do laabi diga jemma sappo e tati fina nyalade sappo e tati man jemma sappo e nay fina sappo e nay may be jemma sappo e joy fina sappo e joy may nyalde lele walje do jemmaaje tati do on jemmaaje lele walto do lewru wurata laabugo jemmaaje man do won annabi sallallahu alayhi wa sallam umri be suuma nyalomaaje lele walje man o viyata kanje woni sappo e tatabre be sappo e nayabre be sappo e joabre annabi sallallahu alayhi wa sallam wi mo do suuma nyalde do tati ha lewru do fu bana suuma

نعم ثامنا وتاسعا يوم الاثنين ويوم الخميس، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض كل الاثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول أخرهما. ننسو مغو نندي ألتني بي على ميسابو إلا ما النبي صلى الله عليه وسلم ولن نسوم دي ولن نتقن نسوم ألتنا بي على ميسا سيبه يمتا مصحابين ماكو يمتا مو كوا دي وصوم تا ألتنا بي على ميسا سيويتشة تبيو كود بي آدم دو هل جاوميراو جاوميراو دو عندي كوين هواتا بي ورو عندي كوين هواتا من دو ملايكا ين ماكو دو هورا نمو دو هل مو كود بي آدم هل دي ko en huwata no en rewirta mo no en yeddirta mo no watta may pat malaika en do hollamo nyande altine be nyande alamis kanji wadi annabi sallallahu alaihi wasallam do yeli altine be alamis ande kude mun do hollama pat do holle kay mun do sumi do makan ko wufira lahu min zambihi ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara enoi enen boya kemeden alla reni enen tiida en suuma en tiida en rewa alla ngama enen bo jawmirawo yafana en bofi men kanko jawmirawo yeccimo o yafana mo bofi mako ko sahali be ko warata fu be maydo oro suuma altine be alamisa o viata toni kuude hotani jawmirawo jawmirawo do yafana kala juldo fu ko kala muumini jo fu se julbe dido ko muumini en dido mondu be voldata kambe kam jawmirawo via sakitineve jawmirawo doila kude mabbe kambe ka jawmirawo larata kude mabbe ma sakko yafa be alla renien useni mon fudder irabe sakko ma enen der irabe rewbe alla renien alla hoinanen hunde yotti yottai atawa ado wondi be nawli commander sare nyande kaza on voldata ado wondi be der irabe ma nyande kaza on voldata ado wondi be sobirabe ma nyande kaza on voldata hunde yotti yottai warta ata otra be biada ma warta on voldata to ayi mo doila mo kanko bo doila ma alla renien bi adama mo juldo mo voldata be juldo kude mudun jawmira o larata via sakitine do kam useni mon fuderda be julbe to ni kude bi adama holleteno ha ardinabe lamlambe duniya on yahata doila de reji tawtata wadi dossier ha ardinibe dunyani ko be ardinai dina ardinibe dunyani to be taw wadi dossier ha mabbe e laaro ka dossier moy dossier wanena kayi dossier wando ka yerbe dum ni sakitine dum noy avata ku kangale atammi hugo dum e atammi nafgo ngenda mara nennenta jawmirawo jawmo asaman jibe leddi jawmo aljanna be yite jawmo yonki jawmo waade be ngenda kanko on laray kugal makan kon doy.

نعم، أي يعني يكسر حدة الشهوة. سمايرو يوانامو سونو تورو ماري يا كفير بي آدما ورو ويوتي تيوغو وتي آيكو وتي آكا ورو ماري بوها جتيغا. النبي صلى الله عليه وسلم واني موسوما تو سومي دو دم هوينا ننمو. نعم، ما يكره من الصوم اللارج اللارو ما يستحب من الصوم. Sumaje sunnankeje sumaje gidaade onje en laari saariro ciutabo en yiɗi en laara ma yukrahu minas sawmi. Sumaji gañaaɗi, sumaji gañaaɗi ɗo awwalan siyamu yawmu arafa liman waqafa biha. Ɗi nahi sallallahu alayhi wa sallama an sawmi yawmi arafa liman bi arafa. Naam, sumugo yande arafa ha dow ɓi adama dariɗo arafa en laarino luure modiɓɓe ha dow mai ha kitabul hajji. Modiɓɓe woɓɓe feere yi ɗum gañaɗum, woɓɓe feere vi ɗum kaɗaɗum, woɓɓe feere vi ɗum karamɗum. En laarino ɗum, en darino dow mai ha kitabul hajji. Naam, to en ɗon no siftora. Ɗiɗaɓol man bo siyamu yawmil juma munfaridan li qawli sallallahu alayhi wa sallama inna yawma aljum'ati idukum fala tasumuhu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Nonnon sumugo nyande jum'are bo kayre tan. Annabi sallallahu alayhi wa sallam hadi sumugo nde o vi ngam jum'are ɗo ɗum julde mon onon ummatore annabi sallallahu alayhi wa sallam. Enen ɗo julde meɗen en ɗo mari julde tati ha ngendam men. En ɗo mari julde suuma, en ɗo mari julde layha, en ɗo mari julde jumaare. Nyalɗe tati ɗo ɗum julde on amen, tata suume ha nyalɗe tati ɗo en yino ɗum. Naam, to laati on suuman jumaare bo sei laata on suumino nyalomaare gabla man ko nyalomaare baada man. Jawmirawo famni en, sei jango to jawmirawo yaari balɗe jam, en tokkita ha dow صيام المكروه بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم